ئۆيۈنۈپ بولغان خوجايىن ھۆكۈمەت پۇلىنى يۆتكەپ ئىشلىتىپ، مۇھەببەت قوغلىشىپ رەت قىلىندى. تۆۋەندە بۇ ۋاقتىكى دېلو مىسالى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.